0: Alo.
1: Alo, alo.
0: Mara mseneza tuyagana ande.
1: Mara mseneza muyagana ekonome murugombo.
0: Ah, murugombo mara msimuriga ekonome.
1: Ego, sawa mseneza nukuri kakima.
0: Sawa, sawa. Igitondo chiza kuri indi.
1: Igitondo chiza kuri kandi mpayi murongo.
0: Urakoze chane.
1: Igitondo chiza kwa kunda iradio indundi kilitire wose.
0: Mm-hmm.
1: Ndo kumbagame wanje tuli kumwe nishari mubusaswa.
0: Eee, urachari mubusaswa?
1: Ego.
0: Sawa, sawa.
1: Igitondo kuwa nubose bose munda na watangunda. Na wanda wifurize. Igitondo kiza.
0: Ndagushimire cyane bwana ikonome nga mu rugombo mubandanye mu gihe kwa ngaho n'imijyango yanyu.
1: Eh, neza cyane, nange ndagushimiye cyane.
0: Sawa, sawa.

0: Reka mbe mu rubuga nakira umunywanyi ku murongo wa telefone alo. Mwaramutse neza tuyaga nande.
1: Wa mwana nyabuze.
0: Mubabe.
1: Uri.
0: Mhm, akakanyu twakuriye. Alo? Mubabe.

0: Reka nubwo mubabe bidakunze ko twumvikana na kirundi munywanyi ku mwongo wa telefone. Alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse neza.
1: Salaho.
0: Turiko tuyagana ndakaba twakuyarihe. Alo. Alo alo.
1: Nimyo
0: sabo. Oya nukuri rabuhagarare neza majwi ari karashikira nabi cyane.

0: Lekana kirundi munywanyi ku mulongo wa telefone alo.
1: Alo.
0: Salama tuyaganande.
1: Mwaro ni.
0: Mwara musenezi.
1: Ee muravuga na Jira na mukabona.
0: Jira ara makuru yawe Jira.
1: Mahoro na mahoro.
0: Mhm. Gitondo shiza kurinde.
1: Reka mbone wewe n'umuryango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Mbone umuryango wanjye uri hariya mu ntara ya Butanyida muri Kamine Muhango mutumbe ndabagira gitondo shiza.
0: Mhm.
1: Aho tuvukana bose biberenga nyine bagira gitondo shiza. Ndacimbona nawe zikaba ingahe nyabiyoga agira igitondo cyiza na wa mutama bunwa ya ntwari agira igitondo cyiza na yere nawe yiwe
0: yego
1: abaduka izina ryacira ngaha mu kabondo bose bagira igitondo cyiza
0: ndagushimire cyane Gerard ndagushimire cyane
1: reka ndirimbo
0: wi
1: ndahimba
0: ndahimba umfisa kamwemwe
1: yego ndasanga
0: sawa sawa Reka turamutse Richard nga mu kanyusha ku musufi na ubandanye ugira ibihe byiza Feliciano nga nyene muri Asiatic abantu batwumviriza bareri buraza ari iri muri gishubi yagutse mwana yemugira igitondo cyiza abari ko bagenda mu nkuka ya misa aho benshi binjira igihe cy'isaha imene minota 33 ndagutse yuko tugeze igihe cy'isaha imwe yuzuye neza nga muri studio za radio Indoni Kitir Lekana kirundi munywanyi ku murongo wa telefone alo.
2: Alo Claude.
0: Mwaramutse ndumva byari bigoranye mubabe.
2: Byari bigoranye kabisa.
0: Karibu rero.
2: Umuryango wa.
0: Urakoze cyane. Alo. Mubabe. Aya arika.
2: Amani tino ni hatari mkandu ni hatari kabisa. Mjabandi pika jamu urkowe na kansu grande. Mwanzo wanda jamu kansu grande.
0: Ego.
2: Kansu inarumisa na uchambu nyanze.
0: Kada gushimi lalikonu wa kubirele na bjo nye ne. Taliko wikora mateka mezi.

0: Abiringira urumva ko twamaze gushikari anye kuri paroisse Gisanze. Twakira undi munyonyi ku murongo wa telefone. Allo.
1: Allo.
0: Ndagwaye mwaramutse neza tuyaganande.
1: Mereke yade mu masenga.
0: Mhm. Gitondo cita kuri ndemeri.
1: Ni wewe nyene umaye murongo.
0: Urakoze cyane.
1: Ikambone na kepe mu Rwanda na mwifuriza igitondo cyiza. Rekambone n'umuryango wanze wose ndawifuriza igitondo cyiza. Rekambone n'aje mu Rwanda na mwifuriza igitondo cyiza. Rekambone na Keni Murambi na mwifuriza igitondo cyiza. Rekambone na Murambi na mwifuriza igitondo cyiza. Rekambone na Sadiki mwene wacu na mwifuriza igitondo cyiza. Rekambone na Burete mwene wacu na mwifuriza igitondo cyiza. Rekambone na Kuti mwene wacu na mwifuriza igitondo cyiza. Rekambone na Kiwara na kiwaranga oye mu Rwanda na mwifuriza igitondo cyiza akaririmbo
0: sa
1: akaririmbo ko kwa Diamond kaza kapati ngo pompo burakat
0: ugira igitondo cyiza
1: yego
0: reka tugende turamusera abantu bose bari ko baradukurikira muri kano kanya hari witwa Tarsisi ngaho ku karehe ati banzi ku izina rya boda boda ke mba ndiko ndabumviriza neza cyane rwose bujye iminsi yose kundi ndikirikira gashinge simindura tugenda tukwipfuriza rero kugira igitondo cyiza n'umutamukanyi wawe Esperance. Reka nitwe kwibagira mvuna gungaho mu bahuna nawe ubandanye ugira igitondo cyiza twakirundi munywanya ari ku murongo wa telefone. Allo.
2: Allo.
0: Mwaramutse neza.
2: Yaje mwaki.
0: Turiko turayaganana.
2: Nawe wo mukirari.
0: Amakuru yawe nyawe.
2: Ni sawa ni sawa.
0: Sawa rero. Gitondo cyiza kuri inde.
2: Wa bere ni umaye murongo.
0: Urakoze cyane.
2: Acha mbona yari ku mudane zo gusaza.
0: Mhm.
2: Tamiyana mu nyamuhanga.
0: Yego.
2: Irambo mu kiro.
0: Mhm.
2: Tambona samu nga mu birayi, mwene wabo samwe na samu nyene aho nyene mu birayi.
0: Mhm.
2: Tambona isa mu birayi.
0: Mhm.
2: Chambona tati nga ama kuti mumuhanda zirado mumuhanda kutira nga ama muhanda mutamu finali mumuhanda mungu gabriyeri nga ama mkiharibu kaka mkirari nga ama gabriyeri tuwirambile yerase muze na
0: weyari nyawewe tugushimile kumbu rashura hugaro kakanya karachari ho

0: Likambe mugakungu kwa cyo muzina kirundi munywanya ari ku murongo wa telefone no. Mwaramutse neza tuyaganande.
1: Mwaramutse neza drako mu Rwanda.
0: Mhm, gitondo cyiza kurinde.
1: Ego kambono bitwa mavuka.
0: Mhm.
1: Kambone kama huu nga.
0: Ndakumva ijana ku ijana banda.
1: Yego reka mburo bitwa mbuguza tendiye siviane.
0: Reka tugushimire cyane ugira ibihe byiza nawe.
1: Yego, yaramurakoze.
0: Sawa sawa.

0: Alo, alo.
1: Alo, alo, alo.
0: Salama, salama, tuyaga nande.
1: Mirasi, mirasi, mwota kabisa.
0: Waramutsimone, mirasi.
1: Mwimana, mwono, mwimana.
0: Ah, woni viza chane gose. Gitono chiza kuinde buwana, mirasi.
1: Andre, mwono, mwono, mwono, mwimana.
0: Urakoto chane, mira.
1: Andre, namene, semakoto, bafa, adono, ndi kite.
0: Mhm.
1: Ikamono, mwota wa, andre, nabana, wanda, kite, nesu.
0: Mhm.
1: Kamone, nyaranza, nga, nga,
0: Mhm.
1: Mhm.

0: Olomide nizere komana mugubganiza lo.
1: Alo babu.
0: Salama salama tuyaganande.
1: Aura ongera damba pa gihanga ndugu yangu.
0: Ndugu yangu sambaza uko bien.
1: Babu shukuru Mungu ndugu yangu.
0: Unaongea na Jean-Claude.
1: Ah Jean-Claude kwa ndugu yangu.
0: Eh bana ni safi kabisa.
1: Asante sana. Ona kwanza.
0: Ya.
1: Huyu mkizwa kwenda kwenda nyororo.
0: Ulimsikia?
1: Nataka nitakie namba zangu kama anasikia.
0: Unataka yeye akupatie namba zake.
1: Wala acha basi mimi nimtumie namba zangu. Andike
0: 68 834 sikusikii vizuri, sikusikii.
1: Halo tatu.
0: Oui. Sema, simama vizuri.
1: 68
0: 844
1: 985. Konda konda nyororo mukatazi la mukizwa andike hizo namba zangu za simu.
0: Haya.
1: Bofanga. Halo.
0: Oui.
1: Nakushukuru sana kwanza kwa sababu yako yote. Inamwona huyu konda konda nyororo. Asina na mipira hapo kanyosha. Namwona huyu Robert hapo kanyosha. Namwona huyu wa Kenya hapo Gianga na Kloti hapo Gianga. Tasini ni mangeti hapo Vetrua. Ana hapo Vetrua. Au wapigwa wote, au wa mama wapo msaga nani, kama ni nani huyu dada hapo msaga nani
0: Audrey.
1: Namwona huyu Salongo akona hapo Bongo Ngendo. Namwona Ndabula Shabani hapo Katumba. Mandela akiwa Tombaba. Wimbo, unajua wimbo wangu ndugu yangu.
0: Wimbo gani?
1: Midere Fally Ipupa. Midere Fally Ipupa.
0: Ya Fally Ipupa.
1: Midere.
0: Sawa.
1: Asante sana.

0: Reka kumbure ndabona no muri Amerika bariko baradodora hariya kwa Siriro. Mwaramutse neza Siriro.
1: Ego twiriwe neza turashima.
0: Eh twege turi mu gatondo tugeze igice isaha zibiri zirabura minuta indwi. Aho muri Amerika umwege ndabize namwe mwava mwitegura kugenda gukika umusaya niko babivuga mu Kirundi.
1: Ego aho no gucerewa na cerero.
0: Eh. Ubu mugeze sangapi mwege?
1: Yo batukere sayin kandi azina wewe uri nko kugata. Ugeze ya masaba wa
0: birumvikana. Twagiye rero ugomba kwipfuriza igitondo n'ijoro ryiza abande n'abande.
1: Mere kuri Martine bari hakye mu bwinga bw'ibyo.
0: Oya yamaze kugombogwa nari na Maria Kaneza, ubu niwe ari karatuma turuyaga amajwi asoka mudukurikira ikibiri ratangwa manzi nime.
1: Pandu munda mukiritse.
0: Arakumva neza cyane gose ni na Maria Kaneza.
1: E kuko nko bazi karu mwana mwiza. Yo shaka aho ijwi ntano. Nta wundi muntu yosura kumva.
0: Oya ni byuma bigombye gutangura kugambana niwe atangura gufata ya mbere kugira arabe ikibazo kiba kiri mugabo. Urumva ko aguma ahagaze neza agira ati uko matiye ya Mayero Miz ati ndabikubujya atakana hamikara yavakaza kunshika ibintu bigume meze neza.
1: Urumva karumana mwiza munareka ukavuga isi yose kaba hagati mbwawe we ntavuge umva iyo mpano
0: ni imani idasanzwe.
1: Reka tubandanye, reka nawe ndakwifuriza igitondo cyiza.
0: Urakoze cyane
1: amwe amenyesha mapose

0: Goma murabaramutsa cyane, urabaramutsa cyane rero ni mu kiganiro turamukanye tube turarinjora na cyane cyane kuri mwebwe ufite inshuti umukunzi cyangwa umugenzi ntureke kumuramutsa ngo mwifurize umunsi w'Imana mwiza ushobora kubutaronsa akanya mu ndwiheze akanya naka uciye kuri radio Indundi Kitire aho rero ndetse rero tuza kuba turi kumwe n'umutumire ari nawe rero tuza gufashanya uyu munsi yagize utireka ndahishikire noneho rero niramukiza inshuti abakunzi abagenzi ariho nibereye hajya ngo umugabo ahimba amazi yivomeye nuko turi kumwe rero na
1: turi kumwe n'umukunzi wa radio Indundi Kitire nkaba nitwa Biri kunzira Paul beshi bamuzina rya wasiwasi konda konda nyororo ni bingwa international position comité number 1 Papa Fabrice Arias Mukizwa mwamvuka ku mugwa mukuru wa politiki itega zone nziza ya Buraza
0: hariya wazananye bimeze gute
1: umutekano ni Norvande umutekano ni cari ikidasanzwe umutekano rurahara mu Uganda ntibacura
0: Sawa sawa karibu rero mu kiganiro turamukanye
1: murakoze cyane
0: nuko rero reka tubandanya kwakira inshuti abakunzi n'abagenzi muri kino kiganiro turi kumwe na konda nyororo mwamwumvise ni position computer number 1 papa Fabrice papa bizoza
1: papa ishabero irakaza kelisi irishwa sarisa abona ni mutama
0: ariko ariho wibagiye
1: Bizoza Fabrice
0: Nanzamba Imana Violet
1: ubwo ni urubavu rwanjye
0: karibu rero reka nakire umunywanyi ku murongo alo
2: aro ku radio Indundi Kitire
0: ego meze neza
2: Imana nanze ngo mutabe Imana nanze
0: hakiri kare
2: mutama kogumana
0: wi bwana Didier Latsiraka
2: hakiri kare mutama mwaramutse
0: neza cyane
2: muraho muramahoro
0: ramutsa na konda nyororo
2: Wewe mukizwa?
1: Yes sir.
2: Twaramutse muntu w'Imana.
1: Mwaramutse neza cyane.
2: Amirari mugambi by'iradio Indundi Kitire wabona gutega mutaha.
1: Ni mujisho ni mumburu gutwi.
2: Oya. Ni mumburu. Ari bona kwero menya wicaye ku ntebe iraho kabisa.
1: Ingoma nzunguruka nzungagiza gatwe gusa.
2: Gira mahoro. Ni sona gira tangura kwipuriza w'Imana mwiza rero mutaha.
0: Koroka. Jako.
2: Reka ntangurire kumfasha wanjye n'abana banjye tunimigirire w'Imana mwiza.
0: Mhm.
2: Acha mbona kari kuri ubutezi ati ni bitagatereka cha mbona uje Frederic apoye ku murongo ati ni bitagatereka cha mbona mutama wacu bwo wanwa
0: ego
2: leka cha mbona byo kiranga kama cyo mbona ati ni wikiriri w'Imana mwiza
0: mhm
2: leka cha mbona tami yana munya muhanga leka cha mbona chegemane leka cha mbona chomo leka cha ngubitanga mu kinongo cha mbona no uye kirambo ati ni bitagatereka cha mbona bakam
0: ego
2: kacha mbona posi yana ugaciye ubwenge leka cha mbona ndayisengana kama cyo mbona ati ni bitagati leka cha mbona fito leka cha mbona ari yefe leka cha mbona no uye sibasiana leka cha mbona no uye digemba muzi ati ni bigiri w'Imana mwiza
0: mhm
2: leka cha mbona watara leka cha mbona murekarenga nereka cha mbona karani leka cha mbona na limiti ni mikiri w'Imana mwiza
0: hari yicumba
2: na cyane gose mutama mugariko ashiramiye ngaho kamujumariza reka cyo mbona n'uyu uye papa wa wiriti ni witagati
0: yego
2: reka cyo mbona chomozi reka cyo mbona muri karengane reka cyo mbona n'uye bitaje umuntu uti ni witagati reka cyo mbona sayidi mukanira reka cyo mbona nayo kwikina shinyabikoye na mujyu ko ni witagati
0: yego
2: reka cyo mbona warandine reka cyo mbona etienne mwicenda reka cyo mbona etienne nga mu kinongo n'umufashe wete ni witagati
0: mhm
2: Eka chengu bitanga mu rurambira chembo na Manuel chembo na uye Emery nga ku mukongo ati ni witagati. Eka chembo na anisenga ku ikoni ati ni migire w'Imana mwiza.
0: Yego.
2: Eka chembo na banwanyi bibira radio Indundi Kitire aho bibereye hose nga banza bibira jakaririmba ari teka na tewe mushaka.
0: Ndagushimire cyane bwana Didier Latsiraka hakirikare.
2: Hakirikare mutama ni mitagati.
0: Ucu ndamukiriza Desire kari kuri ubu.
2: Ah, je ndikara bikubira na kuri 99 n'ibice 9 mutama wa.
0: Na bamwe baba kame bose.
2: Ah, je ariko barabakurikirana kabisa na mweke ni mitagati.
0: Hakirikare rero umunsi mwiza.
2: What was it?
0: Nuko. Ikiganiro ni turamukanye tube twari injora ku murongo wa telefone wundi munywanya lo.
3: Amahoro
0: y'Imana bane nawe.
3: Mahoro cyane.
0: Tuyaga nande. Tumbereza.
3: Yego musa.
0: Umeze bien.
3: Agashimu
0: Ego, ngaho jia kura mutsi nchute bakunzi n'abagenzi.
3: Ego, ndia kwa mutsi wanje.
0: Ehe.
3: Ipeti na kwa mutsi wanje kwa mutsi wanje.
0: Ego.
3: Eme tiende kwa mutsi wanje.
0: Ehe.
3: Eme nene watu mutsi wanje kwa mutsi wanje kwa mutsi wanje.
0: Ego.
3: Eme kari kuru mutsi wanje kwa mutsi wanje kwa mutsi wanje kwa mutsi wanje.
0: Ego.
3: Eme nene watu mutsi wanje kwa mutsi wanje.
0: Ehe. Ndagushimire cyane bwana Tumbereza. Sawa sawa. Sawa sawa.
3: Imana nanze.
0: Ah yeah.

0: Sawa sawa ndagushimire cyane mukozi w'Imana.
1: Mugenzi wanje.
0: Yeah. Uwo ni mukozi w'Imana Macumi Edouard hariya mu gisyo tuve mu gisyo twa kirundi munywanya. Hello.
2: Ahoro mahoro.
0: Amahoro y'Imana bane nawe. Duza kajwi tuyaganande.
2: Didas mutambu.
0: Uhagarare neza kujya bikunde twumvikane.
2: Yego cyane.
0: Ehe.
2: Kwambere nuwe wenyine umpaye umurongo.
0: Ndagushimire.
2: Cyane cyane nje mbona n'uje mirazi kumuhuza yuri nje wayisi kumudanda ka urujya zanya wewe mutirari.
0: Mhm.
2: Mahoro. Kanje mbona polinari ngaho mutirari nje mbona rubapu ngaho mutirari ngaho mutirari.
0: Yego.
2: Mbona uyu unye krizi rei ngaho mutirari.
0: Ariko Dida. Telefone nkamwe woyikura muri oparalele byo kunda twumvikana neza.
2: Ya niri muri oparalele.
0: Duza kajwi rero.
2: Mbona cyane cyane nje ngubitira mu mukongo mbone mangweri na. Mbona mbone na hondere nje mbona basati nje mbona zoki n'abana babo.
0: Mhm.
2: Hanyuma muke mu makaririmbo kakiri kungaho ka kabagwe neza.
0: Akaririmbo kakiri kukitwa gute?
2: Washite kuki.
0: Sawa sawa.
2: Kwa cyane cyane.
0: Aya. Ikiganiro ni turamukanye, tube twarinjura kibandanya, reka twakire uwundi munywanyi ku murongo. Allo? Oh, aga telefone ndabona ndika mukundiye. Arasubira twakure inimero niya yindi nyene ndakwibutse ko ari 68 67 77 86 ushobora no kwakura kuri 72 344 106. Halo.
3: Halo, amahoro.
0: Amahoro y'Imana bane nawe.
3: Ego.
0: Tuyaganande.
3: Niyanga Venice mu ntara ya Burunga yagutse.
0: Venice.
3: Eh,
0: amakuru y'imisi.
3: Namahoro.
0: Uhenga miye gaveni?
3: Minga kayove. Eh.
0: Ngahura musinjute bakunzi n'abagenzi.
3: Ajana mwe mpaye murongo.
0: Ndagushimi.
3: Eh, rekambone abavyeyi banje.
0: Ehe.
3: Rekambone madame wanje.
0: Ego.
3: Kambone data bukwena mawu kwa kuwa yumbu.
0: Mhm.
3: Kambone mtoi wanje kwa hude.
0: Ego.
3: Kambone mkuru wanje.
0: Mhm.
3: Kambone nabaganyi wanje bose.
0: Mhm.
3: Kariri ingo nitagata.
0: Mhm.
3: Mujumura mkashi ilireko na wanyine wakatekezi wa wandanyi watagata.
0: Ndagushimire cyane bwana Venisti.
3: Sawa sawa.
0: Aya.

0: kumurongo wa telefonu undi munyuanyi. Alo.
1: Alo bwana mukongomani.
0: Namahoro.
1: Namahoro.
0: Tuyaga nandi.
1: Jonathan murugoye batubizina ya Kifaransa.
0: Ah mzee Jonathan.
1: Ego.
0: Kifaransa.
1: Namahoro kabisa.
0: Umusi imana mwiza kuri nde bwana Jonathan.
1: Mere kuri wewe.
0: Ehe.
1: Yo mutumire muri kumpe.
0: Arakumva
2: ndiko ndakonda nyororo.
1: Komera komera kenda kunda kunda ndaku.
0: Yego.
1: Ikani mere kubana bantu kabi.
0: Ego.
1: Ikambe mere na wadukukana na wadukukana.
0: Ego.
1: Ikambe ngiri abandi na wadukukana na wadukukana.
0: Ehe. Ego.
1: Ikambe ngiri abandi na wadukukana na wadukukana.
0: Ehe.
1: Wanza na etieri na uswati muhamba tina warandine kukabuzovu na kirabu na jikonyo zimizu ya na tobeka kuhikiru.
0: Ego.
1: Yeri murubu kana ka yeri murusaka tini ya kuibagiru.
0: Ehe.
1: Ikamwane sinyaruka ya kuhikiru na tewa mukazaka na moiji ambasadeer.
0: Ego.
1: Leo siku mwagora tini ya kuibagiru didia imu kika tiku kuda koma. Alikimuzi mutambu zamari kumuhikiru zamari mami usamu.
0: Ehe.
1: Alikimuzi gitwa na na korofisi mumasara tini ya kuibagiru na tewa ukasweru na nduwi mana mkasasa ila na maiko.
0: Ego.
1: Hezuru hezuru kubitsu.
0: Mm-hmm.
1: Hezuru mkwema tini ya kuibagiru ya manoro. Mungu ena zirali saka sosa tini ya kuibagiru na sawo mungu itiki.
0: Mm.
1: Mnistoe ni muri eteni natsege na chenge na reme tini ya kuibagiru.
0: Ego.
1: Ikambone pera kumusaka na pera mngitendu.
0: Mm-hmm.
1: Sanare mngitendu na rekambone na imanuweri busenge na udifagi simi na birabu.
0: Ego.
1: Gosu lagiru musimiza wimana kariri imbo.
0: Mm.
1: Kapado batu ndoto.
0: Akariri imbo.
1: Kapado bado indoto.
0: Akariri imbi ndoto kapado bado.
1: Ni wakie mujuko mujuko na tsege.
0: Sawa sawa. Urero ni nuyu uyu Jonathan. Nijo. Nijo mwuzi kuizina ya Gifaransa. Alika nakiru hundi mwenye wanyi kumuronga. Alo.
3: Alo.
0: Namahoro.
3: Nambaro mugenzi.
0: Ego, tuyaga nandi.
3: Imwaro.
0: Imwaro. Havugiya remye.
3: Ko.
0: Havugiya remye amakuru y'imwaro.
3: Acha ni saba kwera kazuba karaka.
0: Akazuba karaka.
3: Ego.
0: Ngahura musinjute bakunzi n'abagenzi.
3: Ikamere ko yori mujyango wawe.
0: Ndagushimiye.
3: Akembera wa amazi ahangaha mucara manyene muri mu rusako.
0: Ehe.
3: Musozi nkuru wone.
0: Ego.
3: Kasimba niwe kishaye ngaha ya kararo. Kimba kimba na misi garo murubuka.
0: Ego.
3: Kimba niwe suri veri nyene. Namuwaza mu iguriro.
0: Ehe.
3: Amajoro.
0: Kimba
3: na nasa na etaj.
0: Ego.
3: Kimba na kule na dunabiti maro.
0: Ehe.
3: Oh, so abangwa yindundi kiritire bagire abantu kuzira byabyare yibagire umuntu w'Imana mwiza.
0: Havugiye remye ndagukengurukire.
3: Yego.
0: Mbe naho mugahanda.
3: Da?
0: Naho mugahanda.
3: Eya ni mwaro.

0: Tunatala kutuanza kurugogo ni mkati kurugogo.
1: Ego.
0: Amu tena wani magamba niwe herena. Aumangaye nganye awara kuri nana vyane batazi abuhaza ibere ya mukinindi bituma kimusi wima.
1: Eh gara kumva.
0: Ama ngende uja buze funa buna nga bacha mu migere nu. Dai mwatasa mwandu ina mwatasa.
1: Mhm.
0: Aye mangende ura bine uja buze funa kuga kimusi wima.
1: Ego.
0: Ukera ndiyo mwe bayira mu kabe tuma mwana babana bari ku.
1: Nuko nuko ikiganiro nituramukanye twe twari njora kibandanye nimero ni ya indi nyene tuve kwa Jamari neza na neza hariya mu mihigira twa kirundi munywanyi mbone yamaze gushika ku murongo. Allo.
2: Hello.
1: Namahoro.
2: Namahoro namahoro.
1: Tuyaganande.
2: Enoke wa Kenya muri yobera.
1: Ah mzee wa Kenya.
2: Yasa namahoro.
1: Enoke.
2: Da.
1: Muri yobera gute?
2: Kuri kita simora.
1: Ndi wagiye gusenga?
2: Ama ntaragiye.
1: Yego.
2: Yego kwe.
1: Gusenga wahebye?
2: Basa nabonye kumenga na gatungwa karakeneye kujya no munsi.
1: Yego.
2: Yego reka sunguruke rero nabanywanyi bana.
1: Mhm.
2: Wa mbere nimwe mu mayi murongo.
1: Yego.
2: Atemo natunga imana. Ibuyenzi.
1: Yego.
2: Mudamu wanje nabana batatu. Katembona nuri ruwajo. Katembona na maikoro kuigro nuti yeri kumubokora nuti rupe mkiduka.
1: Ego.
2: Beku mga henga mkatabumu.
1: Bariko bara kumva.
2: Katenduka kuirikara jukuru yovera mbone vikolimana tezire. Katembona watazira terupe papere. Katembona nuyu uye. Utimani nakisa izahake.
1: Ego.
2: Mbona na marato. Kansi mbona nuyu uye. Kumubokoro wa chadira sekiteri. Kansi mbona na maikuro kuhigiro nuwe ito mavute ya mademu.
1: Ego.
2: Kariri mbo. Kakiriku.
1: Kakiriku.
2: Ego.
1: Mukanya mukanya karagushikira.
2: Sawa sawa mugimu.
1: Sawa sawa.

0: ndo witwa Eric ngiri yabandi hariya mu rugobe hamwe na muzungu nyange ko karirimbo kakugwe neza Olivier ari ngaho muri Asiatika karimbo kamuryohere karyohere na Jacqueline hariya ku gaseru ba Benoît Bosalo na mahoro neza cyane tuyaga nande
1: zanane zari umubikanye numva gatanu O ameze neza uko biri kose yabimbwiye
0: muramutse muramutse
1: kanibwire nyene nyene ni kwizina rya Audrey chanke Odeta ndanye nene pa mama
0: ego
1: na cyane cyane kamani ngamu kirije papa Fabrice nawe ntama kongo wata kwizira kanda ndabwire ko biri kose
0: ego
1: bona cyane cyane ni prijanse chanke magute ya o
0: I'm not going to be able to get a little bit of a
1: Ari yabunwanu na Helena wiwe tsandanyu tagata. Uyu ubuhanga ngaha mu rugo we tsandanyu byibwo.
0: Ego.
1: Sino kiyagira neza na net pano ari ngaha mu kibenga ndababwiye tsandanyu nene pa jamara hari hose tsandanyu byibwo. Kani tugira nyene mu mwana yitegani ko mine bugenda na umutumba nini unyeri agacira mu rugo n'ibitare.
0: Ego.
1: Bana babye oni mari ya ngere baza tsandanyu mu byibwo. Awatu kugana ni korode siripe erike buresi ivete anosiata tibandanya mutagata No kuibagira hali ya ejide mkigowe tibandanya mzibuha
0: Ego
1: No kuibagira hali ya Erika mkanyosha tibandanya tagata Kirino mkirenga kirika tibandanya mzibu
0: Ego
1: Matane chane ya kariri imbo Kariri imbo kumumere kariri imbo Kwa wasize kadri kakimu na
0: Ndagushimire cyane mavuta ya O.
1: Ndagushimire na umwaka gabira kundindire we Papa Fabrice.
2: Musauza ntwa mutahije bugendana.
1: Musauza na Dafroza wi hari bugendana mu mutoyi bandanye binene pera bandira mu mbaba izine riyeze cyari nako nabana biyo. Acho modira acho modaho bari hose tunananya mu byibwo. Mubisarenga ni hari yasinzwe yagiye nawe. Mujyuko tibandanye byibo.
0: Arakumva muryuko.
1: Na cyane cyane. Abifarera mabose tibandanya mu byibo. No kwibagira ko sinari w'inyangurube. Tibandanye byibo.
2: Natupi nawe mu ruyigi.
1: Natupi nawe mu ruyigi tibandanye tagaza.
0: Ndagushimire cyane rero duhakanya abandi hamubandanye kwiryohererwa.
1: Sawa sawa.
0: Ubandanye kumerigwa neza. Sawa sawa. Ikiganiro ni turamukanye, tube twari njora kibandanya. Inimero ni ya indi nyene wiramukiriza inshuti abakunzi n'abagenzi abo bose ukumbuye n'abagukumbuye bose. Akarimbo gacuka muryohera cyane witwa Celestin Mateka na Marie Diane wiwe. Karimbo kabagwe neza. Na karimbo 100 kilos d'amour. Celestin Mateka ngahi gasuru mu gihugu kibanye cha Tanzania karimbo kagugwe neza karimbo karyohere cyane n'uwitwa Silvestre karimbo kamuryohere cyane uyu Abbas ngaho mu kinama tutibagiye Claudine na Rutete wiwe hariya ku chantier Elias ikumwe nayo karimbo kagugwe neza karyohere na Gaeli hari imwaro Mze chomozura ho Kona kumva Damu kiliza kigobe Rekatuwa kiru hundi mnyo wanyi kumurongalo ga telefone karavyanse ntabwo arasubira yakura. Hello.
1: Hello.
0: Wi namahoro.
1: Muryuko.
0: Muryuko muryuko.
1: Komera komera.
0: Uraho.
1: Iho ni bereye.
0: Ramutse njute bakunze nabagenzi baragukumbuye muryuko.
1: Ego chat. Kambone maikoro nga mukani yari kabahereza.
0: Ego.
1: Numudamu wanze nabana banze batatu.
0: Ehe.
1: Gatsembo na wobi twa Saide ati we wahengamiye.
0: Ari hari ya mukani hira.
1: Ehe, ngira yarahunze si haba.
0: Ehe.
1: Kambone mugapuye ku murongo izina kiwe riranca.
0: Uwo ni mavuta ya O.
1: Yeah, mabuti wa wote te ya rahega maye zizi hani ya mbukiri.
0: Arakubona raho.
1: Yee, rika tembo na katiki murugo, tembo na ngiri ya wadi kubabe murugo.
0: Uh-huh.
1: Kambone nga kuhikiro, obi chukwa bringi bringi.
0: Uh-huh.
1: Na hayo.
0: Ego.
1: Kanduge nga himgaro, mbote wa mutama wa chukunu wa yangu haki. Ere na wii.
0: Uh-huh.
1: Ekambone kirambo ngaho mukino nka kibanda ya witakati.
0: Yego.
1: Mbone bakame ngaho haruko.
0: Ehe.
1: Abandi bose kwizina rya mukino kibanda ye mwitakati.
0: Ndagushimire cyane muryuko.
1: Yego.
0: Sawa sawa. Adeka kakariri imbo 100 kilo d'amour gacika muryohera cyane mudandaza.
2: I'm going to go to the house.
0: Reka twakira undi munywanyi ku murongo. Hello.
1: Amahoro y'Imana bane nawe.
0: Amen amen.
1: Gikonyozi ngaha.
0: Gikonyozi gikonyozi.
1: Reka mutama nahenga munyura.
0: Eka.
1: Ndamukije mutumira ati amahoro cyane waramuheje.
2: Ndakuramukije gikonyozi
0: mugenzi. Arakumva. Gikonyo.
1: Amahoro.
0: Hewe.
1: Cha.
0: Iri zubura aribona.
1: Azuba kari kate kabisa.
0: Cyanye harakabeho.
1: Oya kabeho kaba mu gito.
0: Eka.
1: Ubu ikiri gire ritangure mu gito ndaje dore kigikonyo bitora.
0: Ubusyano gute?
1: Ubusyano ni originale ndino kuboneka bwarabonetse. Icuma n'ibihumbi bine ntihora.
0: Ramuti njute wakunzi na wagenzi jikonyo.
1: Mbele kuma mutumire ati wala muhetu.
0: Arakumba
2: ndakumba ndakumba jikonyo tunga hamuje.
0: Ngomukanya ragutura kwa maguri zuba li ramuishi.
1: Nadine tubu somen hango oran.
0: Uchumuku viti chuma chavini.
1: Chavini achene nini kucho vijanye uchumimu na nawe.
0: Ego. Ngaho Jaco.
1: Kambona banwanyi bo sebe kiriki urazi batwara kuri nk'umusenyi batanganyika.
0: Mhm.
1: Akiko nyo zera bakunda kintahenga mababumva kandi ari ki burundi rumurongo kawubura bibanye nuko abanwanyi kwagwiri.
0: Yego.
1: Eh abanwanyi bose ngaha mu bumu bahimi ahai mwaro bose.
0: Mhm.
1: Ari umuntu mwiza.
0: Yego.
1: Ayi mukika mukino nko baje na tagifaransa tabakumva mutama we ntakabika. Abose bagira umunsi mwiza, abamenyesha makuru bose bagira umunsi mwiza.
0: Sawa sawa ndagushimire.
1: Nari kumwe n'umuganga w'ibitungwa ngo yashaka kuramutsa bakeya.
0: Mumpe muganga.
1: Yego. Ndagize yamu nakugira Imana.
0: Yambu muganga.
1: Amahoro cyane rwose.
0: Ego, umeze neza?
1: Ego, nukuri biraza, buke biraza, ego.
0: Ehe.
1: Ibitungwa bimeze neza cyane nagerageza kubikontorora ntiworaza.
0: Ego.
1: Masha hanuna ikoye.
0: Ehe.
1: Hanyuma re.
0: Ego.
1: Turabakumbuye cyane nukuri ku Imana.
0: Natwe turabakunda rwose.
1: Ego cyane, hanyuma.
0: Mhm. Jaco. Ikiganiro nituramukanye tuwe twari njora akona karirimbo na Kei Nairobi
2: ndakubona kakera ahambere bakirite bakarisama
0: ubwo nibwo twahura dutamba na babuno wa January tukije hariya kwa ba Helena
2: yego
0: bakiyaga bukibuke Reka twakira undi munywanyi ku murongo lo.
3: Alo kongore.
0: Wi.
3: Kafutana nati wunga ku terere.
0: Dewo ku buterere, dewo makuru y'imisi.
3: Rashima kabisa.
0: Ego, ramuse njute bakunze nabagenzi dewo.
3: Kandi ndamukirizo wa mutumire.
0: Arakumva arakumva. Ndakumva
2: cyane.
3: Sawa wako ndakunda nyuruka.
2: Ni sawa.
3: Sawa.
2: Murakomeye.
3: Ibaka turashimwe iteka.
2: Itaheze incuti n'abagenzi.
3: Ere kuri mweka nyene mu maya murongo mu banda nyimikirira umuntu.
0: Ehe.
3: Bona bamenyesha makuru.
0: Ego.
3: Kandi mbona abatuye baje muri kandi bakamu. Bamutama abantu bari kumutangara n'uwereza.
0: Ego.
3: Kandi ndamubona kiyose n'amutaka kandi ahema yibere. Kandi namubona ndetse na kinanga y'umwaro mu
0: Alô? Dewa ga telefone kamugoye arasubira twakure nimero ni ya indinyine. Allo.
1: Ni sawa. Ukomeka na Matoro.
0: Inde?
1: Matoro.
0: Major imwaro.
1: Yego.
0: Amakuru ga major.
1: Ni sawa.
0: Ndamutsinje ute bakunze nabagenzi.
1: Abana mu murongo.
0: Ndagushimiye.
1: Wewe mu rubuga kana nafashe turi kumwe na Birisi. Wondo mata kumwe.
0: Ego.
1: Na katika mu busoro. Naper ako musa ngone akwibagi.
0: Ego.
1: Amata mwiguriyo. Na amita kara mu rubuga. Na akanya mata batabiye.
0: Ego. Ala la la ka telefone kara mugabi. Hello.
4: Mahoro kongore.
0: Amahoro y'Imana bani nawe.
4: Gomba makaririmbo. Amatunda kanetera bano sumurongo bose na batarawuronka tumose mwiza nitirahe sakasos.
0: Gerard ndagushimire cyane.
4: Sawa sana. No ari muri kumaha nyene tumose mwiza.
2: Murakoze cyane.
4: Sawa komera mugire mwese mwiza.
0: Sawa bwana.
4: Karirimba matunda kanetera bano sumurongo na batarawuronka.
0: Karagushikira. Murongo wa telefoni ndi munywanya allo.
1: Allo zo santo.
0: Namahoro ni kongore muyaga.
5: ni kongole biri kunzira polo watu wati konda konda nyororo no pingwa internazionale opozio kombiuta namba wani papa Fabrice
2: nono bela habo ni manu mwana umuka yanzi
5: makane sana haja iwutanya na mniko mini matongo kumutumba murambi zone wanga kama kawaida ni omuhira
2: amba na kumbi uswe kumipuka
5: aka harona nze ngaruka kubera ndakumvise umengo nari na telefone utaraza
2: oh twatangwe ni kiganiro je nakumva hajya
5: eh rero nari nahengamye rero umeze neza gamukiza
2: turashima witeka yuko imana yangejeje ngahashika mu studio za Jondundi Kiritire
5: nta gitumbye cyo nta gitumbye
2: yego
0: Norube
5: na cyane cyane sabwe cyane
0: ramutse incute bakunze nabagenzi
5: yego na cyane cyane mwebwe uko muri ngaho uko muri nyabutatu ngaho muri studio z'Indundi Kiritire nise mbona hariya ibugendana umuntu bita Musaa uza n'uwe da process banayongira ibihe byiza ndayongeje kredi na sigira ibihe byiza yose ni ngaho ku ipine sigira ibihe byiza n'uwo silivestre ngaho ku ipine sigira ibihe byiza amavuta ya o sigira ibihe byiza
0: arakumva arakumva amavuta ya o
5: na cyane cyane nise mbona n'uwo mayikani ya mungu na frank roda muru ngaho mu kanyosha kibanayongira ibihe byiza remi ku kayetaje mu bukorotivu banayongira ibihe byiza na cyane cyane nikurize umutaga mwiza na weekend nziza ingendanyize n'indi kiritire aho turi hose ti bandanya mwitagakira mugaba karirimba umengo sinafumbise ntimwagafize
0: na karirimba ka
5: nasatse kajya ku musaraba ka robot ministry
0: sawa sawa
5: bandanya muhetaki
0: aye ikiganiro nituramukanye twe twari njora lo Allô?
6: Papa Gutasha.
0: Oui, toi de. Allô?
6: Comment allez-vous?
0: Hi Loi, ya kanya ni gwawe.
6: Papa yako. Nawo wako. Papa yako. Nawo. Nana.
0: Ego.
6: Akaririmbo
0: kitwa gute?
6: Paparaje.
0: Paparaje. Sawa sawa gacuka gushikira mukanya. Sawa sawa. Ganiro ni turamukanye twe twari njura kibandanya reka nakirundi munywanyi kumuronga lo
7: Allo mwana kongore
0: Namahoro
7: Namahoro turashima
0: tuyaga nandi
7: Tuyaga no witwa mucumire ni batazi araka ukayataje mu busoro
0: Wa murasta komeye cyane
7: Cyane cyane gose mutama ubu
0: Rasta Remy
7: Uyu mutama wa
0: Ejo musi weje twibutse iki
7: Ejo munsi kabisa ni mwiza cyane rwose wo kwibukanya ikintu bita urukundo. Yego cyane ku bantu bose.
0: Yego.
7: Nuko nuko ndagukiza witwa Papa Fabrice za muri kumwe.
0: Arakumva.
2: Aremi Rasta.
7: Ye papa papa bana konda konda.
2: Mbe iwanyu naho ruguru mu busoro.
7: Yewe niwe sanga nkore radio ni muri ngozi ni muri ngozi aho niko ta kumwe ya ruhororo ubuje cyo komune ya Tanga.
2: Ah na nabonye hari ibicapo bya Rasta amwe ngo hari nakabare ni namafaha ni iki wari ujuje ibicapo bya Bobo bya Bobo Mari.
7: Yego akaje rewe cyo kazi sana udzoba cyere.
2: Sawa sawa lara abonye ashahara shari je wangu.
7: Yego cyane.
0: Ngenda cegaraho.
7: Ngenda chigara ufuta pato kisera kanisa zanga itema kamu.
0: Numunezero iwe.
7: Chane chane mkamu.
0: Nga ura mutinchu teba kunzi na wagenzi.
7: Urakonzi urakonzi wadeguhera kuriwewe nugu papa Fabrice ti uimana mwini.
2: Ndabu shime chane.
7: Ekaja sura kabisa mbone nda awo nimana nuruberi kabisa ano mkanyosa ti yambu chane gose maguta ya oti. Yambu chane gose na mwisa nimu nyabugenda na kome kare nage ni yonzira nina ama nchamo kabisa ti. Wirambire wirambire n'umujyango wawe wose. Muzungu nyage kabisa ngwane baba fana ari cyane muri n'uri kwa mwami w'ishyamba ari we byamari kabisa ngaho sandire zire tibamanya mutaka. Akaje suye mbone kabisa umuntu witwa Chomo Chomo zinga kwa chaparatirambire mutaka yigeratira kaki ni kareti yambusha ne gose.
0: Yego.
7: O uwitwa Etienne uwitwa Leya na mutama kazi kabisa ngaho kabisa nga mukino w'umutyambo cyane gose kabisa kirasa niyo bibagira ndaje soje mbona yitwa Kasura Leya kabisa ari hose cyambo cyane gose kase mbone kabisa no mutama w'ikitwa Cedro Cedrica na mugagara cyambo cyane gose uwitwa Etienne hano mu busoro kirasa bakunda cyane bera ngaho kumusaga cyambo cyane gose kabisa kirasa bakunda cyane kase soje kabisa mbone yitwa Buhanza uwitwa Deo cyambo cyane gose umuntu kabisa akabara batabanje ukibere ngayikiririka baritwa Dominique na Bosco kabisa cyambo cyane gose rasa bakunda cyane
0: ndagushimire cyane
7: urakoze urakoze rizigisore ngaha muri Eden iyo kwibagira kabisa Imana Imana ntanzi Imana nazi gomutama kabisa tibandanye birambira ngaho ngaho muri Eden
0: Bwana Remy
7: uyu mutama wawe
0: aho kuri drone ucunda mukiriza ude

0: Tidak kampung hari ayi, kita pernah berada di suku abu suku bawa yang gawing guru bi, domina hari hari ya, mungkin aku nak timira biri. Di kampung hari ayi banyak abu kumohon lembu sa timira biri, papa wira timira biri, tujuh orang nyamuk sa timira biri, sebab kata timira biri. Abang lembu sa abu kujula jahat tu, ni bagi abang lembu sa abu semua orang kau nak dengan dah lembu sa timira biri.
1: Dagu sih mila cahaya kaswego.
0: Akari ni mama sama makacha uzeni kama kukirango tu kaka bendari visa besi baadhi sasa ni kazi
1: wos. Sawa sawa rikangushi mirecha ne bwana kajui.
0: Sawa mushi wimara mimi.
1: Sawa sawa tu akirundi mnyo anyari kumurongo. Hello.
2: Ama mtamo wani.
1: Ama wro imana bani nao.
2: Makado makado mhinga kayofe.
1: Makado.
2: Yes aro.
1: Umeze neza.
2: Ha imana nanzi.
1: Habe namba.
2: Umutumire ni ndaja.
1: Umutumire ni konda konda nyororo mwe position computer number 1.
2: Konda konda nyororo kitu wewe.
3: Ni safi.
2: Aha, vipi ndo umeze neza?
3: Ndameze neza kweli.
2: Komera komera imana ntana. Kwa hiki kinye mutamu.
3: Neza cyane.
2: Sana kitu bako ngore ko barwe.
1: Makado.
2: Ba.
1: Ramutse njuta bakunzi nabagenzi.
2: Ba, suwi imana neza kuri wewe mu mayo.
1: Ego.
2: Aba chama tu banyo tu senga kuminga kimita kati. Aba chama wa na je na wumbi sana aba chama tu kumpiso wihona kimita kati.
1: Lego.
2: Chomo mume ya kadiri mbokima na kula tu kumotima.
1: Sawa sawa. Makadula msa wumri kumenga hobo sawa kusoko.
2: Rambaramba numutiango anjo irande adelo anjo na wachipoka.
1: Sawa sawa.
3: Yes sir.
1: Yamaze kuva ku murongo. Akaririmbo na matunda ngwa matunda araryoshye matunda araryoshye bwana konda konda
3: matunda araryoshye kana akagarukana na maraso
1: ego
3: ego kandi wa mwana yasaba gusaba yandirimbo ntuyibagire ngo paparaje
1: paparaje mukanye cyumushiki reka twakire uwundi munywanyi ku murongo
2: alo alo alo
1: wi na mahoro
2: pecha
1: tu yaganande
2: adamba bwedo
1: inde
2: damba
1: Umwanya ni gwawe.
2: Gamba.
1: Gamba.
2: Yego bete.
1: Yego. Gamba kanya ni gwawe.
2: Eh aka aho aku ndagusayije ubuga.
1: Urakoze cyane. Aha. Duza kajwi duza kajwi.
2: Bakumva. Urugero mukanyo. Bakufinga mukina. Aibu ayu ini kamu kumita ku. Ini kesan nak pukul kamu bahamnya begitu.
1: Ego.
2: Ini nanti siap kamu. Nama kalau nggak tahu kamu mikir nggak kuno kamu tinggal.
1: Ari kaga telefone wagashize muri yo parallel ntibabigikunda ko twumvikana neza.
2: Ego ego ego ego. Abari ni tupe pari pupa midere.
1: Sawa sawa. Sawa sawa.
4: Sawa mwenyumayo.
1: Ikigani ironi turamukanye twe twari njoro wundi munywanyi ku murongo. Alo. Ni sawa ni sawa.
5: Medeneza.
1: Chane.
5: Nisanera kuri mezovere mu terere nasaka gutaza.
1: Chanera.
5: Ego.
1: Akanya ni gwawe.
5: Ndataje mu ana papa wari bubanza. Ndataje na seri anje.
1: Yitwa gute?
5: Ikafisto. Ndataje na mukuru wanje nabo tuvukana abo. Na musaza ndaje ari bubanza. Ndataje na biane kuri mezovere.
1: Ego.
5: Ndataje na majidi. Ndataje na obadia.
1: Ego.
5: Ndataje na wandi kitina gasa nera ntibagiye n'umugenzi wanjye Odette.
1: Ndagushimire cyane Chanel.
5: Akaririmbo ya Rivera.
1: Sawa sawa.
5: Ego.
1: Aye. Karirimbo rero karyohere abapapa bapapa mwese mwese muriko murava gusenga reka nabariko barava hariya ku kaguriro bondo bice bivuga ati paparaje reka twakire uwundi munywanyi ku murongo alo mahoro mahoro
6: ndi paragomba mu
1: Mungu ni Mungu tu. Sawa sawa.
4: Komera komera.
1: Ah yeah.
4: Aya.
1: Ku murongo wundi munywanya lu.
6: Ayo kombo kombo.
1: Wi bunwe yanwari.
6: Yaje kora kugirango narima uze kare kugutango na uguzo none ro kugera mbe n'umwanya iri kurahera.
1: Ego.
6: Kumba bishimi ngenda nyito kuva mu gatondo. Ode niwe ari kuri dola.
1: Mhm.
6: Nanje hane n'ingi ina aje kumwanya na uri kumwe na konda konda ariwe kizwa muri kuri dola nabo nyene noreka sineka kubashimira.
1: Ego.
6: Ama ntanguye kwifirimeri mu rubuga uwo niwe mu gatondo Gerard Nyagasa mu Kabondo. Gerard mu Kabondo karabye ingaho mu kinindo cyo mu gihuga seru mirasi kumuhuza.
1: Mhm.
6: Ari maradare nyamateke aya mu rutana ne kugira ko ariwe mu kizwa mu gitondo yari yantahije ikintu bitagatira kumva kuri impande ya yala dio indundi.
1: Mhm.
6: Ayi masibete nawe nyene sibete nawe nyene mu maramba na studio studio ari muri Amerika nawe nyene namwumvise adutahije nabarenga mu karo banyene ikintu bitagatire yasubiye n'umu yanditse message ndamwumvise.
1: Ego.
6: Ndageze yo ngaha namwe muri kuri bora kubantaje nyene batahengamye.
1: Mhm.
6: Ikiye ngaha kuka mu jumari tunajera risaga soza na yesene ngaha mu kinongo na matime twari mu kanyosa na jama ngaha kumuhigira na mubabi gusenge na narumbe habona Imana.
1: Ego.
6: Ni mavuta mavuta ya udetaho yibere uti yakumvise na muryukaho yibere uti yakumvise na deho mu butebere nyene na pafiro mu gakara na kwadwi mu rugobe na Nama kado makado kumbinga abuze kwa buwe gusenga ndamundi sena aho ya buze make usinimita gatira abo bose bantaje usinimwahengamye inwa mutanga wari wari magamba muri nyabihanga muri gitega uti abatahije abashirimira mwako ndenda nyitose ntanu musobanuye abanze kwizira bya umwanwa ari bose usinimugire umunsi w'Imana mwiza kalirimbo ndabona Muragashira ko nyene gatwe karadundi kangira ngo mwanya gusa nurangiye murakoze rero namwe.
1: Mbeka kakani ntiwakumvise.
6: Ta?
1: Kakaririmbo ntiwakumvise.
6: Bamwe habari za Nairobi.
1: Eh.
6: Naja mpanda gasabira abari muri Kenya nka kasura he bari we Diodona aho. Radushasha ntahenga maheme twamatwa mwumvise. Nuyu nyene sibirwe nuyu nyene mbuze.
1: Siro.
6: Ari muri na ari mu
1: Muri America Siriro.
6: Uwo Siriro ari muri America.
1: Mm.
6: Na nyina inga makori ya maji tahije. No mu gatondo ya ntahije kabosa rabatasha kweli abo ba makundu ndi kweli ndi bahenga ma nabo nyene kaya karimbo mpanda kabasabira abaiza Nairobi.
1: Mm.
6: Nandi abona mbora. Saba kaja kavuga ngo kwatanguye kubona inyishi ni twishi je twonsaba ni twishi ntawo tutugira rimwe sawa.
3: Jiwe mutamamu nwa inwa.
6: Ta.
3: Wa wampamagaje.
6: Ego nagira ndamutse.
3: Yego.
6: Yo numvise mu gatondo wadutahije nubona aho wisikiye impande ya Kongo emwe agatewe wabuze ko kaguma kazunguruka gusutse duceza.
3: Neza cyane.
6: Yo naje umutama mu mwanwa nibere ngaha mugi.
3: Ni mwiriri bitonorano bireze.
6: Ya we kwaga ntibirera.
3: Eh.
6: Na twateye dute bakweli mugabe imvura igumigwa neza ngira ngo tuzokweza kuko namase twaronka kidogo mugabo
3: bayi
6: ne umukubi ni mugari bw'ibigori nibwo tutunze
3: bayi
6: sawa mwirwa salama rero namwe murakoze.
1: Sawa Nuko ubu rero yari bunwa Januari ndabona amasaha ariko arasahagurika bwana konda
3: neza cyane
1: sinzi ko hari inshuti canke umugenzi ariko ndabona umunywanya ari ku murongo nawe nyene siwe yo hahera ariko tugende tumwakiri. Allo namahoro
7: cyane ndi Prosper mugenda ngako bakikonyoke.
1: Yego Prosper amakuru yawe
7: namahoro cyane kafisha
1: umeze neza
7: kose cyane no kurinda shimu iteka turi cyo twinwera ngaho akagwa ngaho hanyi kwa gikonyoto
1: yika
7: uburo kwa gikonyoto n'ubwo turi ko turinwera kwisi
3: icuma bine
1: hajya gikonyoza raryosha
7: iyo niwe wa mbere tufise ngaho hanyi kwishaniye
1: yika
7: yego
1: ni sawa
7: Hama nagomba leo kutahe.
1: Jako jako kwa kwanye niwe urubo unumunyuanyi wanyuma.
7: Murakoze cyane reka mbere kuri gikonyo dunyene. Atibuye kukayeri mbona ari karasoma. Tugende kwa disima singa hanyu umuganga w'ibitungwa singa.
1: Yego.
7: Tugende kwa Siriro mu kwaferi. Reka tugende kwa Kadogo nga hanyu mu mugoyi.
1: Yego.
7: Na Matiyasi twicaranye nga hanyene. Nawe nyene nkaba ndamubwiye ti gupa sana. Afande Matiyasi.
1: Ego.
7: Hama ngatangoroka rero mu bukeye imuhiri yo mvuka. Hari umutama yibereho ngaho bamwita Seka Passive avuka ku mutumba wa Kiboge.
1: Ego.
7: Ngatangoroka kuri mama wanje ngenda abantu Sofia. Nawe nyine yibereho nyine mu Kiboge ro kuyangare kwa Doma. Ngatangenda kuri bene wacu bose baba ngaho kuyangare kwa Doma ngatanda bavuga ati nye poa.
1: Ego.
7: Bekanje ni tayiri tavuka bungu bwanje. Kandi hari witwa cyukusengeri yoro. Cyukusenge janda muru na cyukusenge donesware.
1: Wanyuma kujya duce durangiza.
7: Okay, wanyuma nkabangiye kwa Buhenderi nawe nyene yadufasha kutuha kwa mu gatondo na Jiriberi.
1: Buhenderi baha mu gatondo.
7: Yo neza na kayi mutama.
1: Yazoza rabaha muvuye ku kazi.
7: Nubundi tubatiko turanwa icyayi tugiye gukazi ko twebwe ngatunwa icyayi na
1: aho ni sawa
7: sawa
1: ndagushimire cyane Prosper
7: yego mutama wanje
1: nuko Prosper rero niwe turangirije ku kiganiro turamukanye twe twari injora cyo uyu munsi ariko rero sinogenda ntashimiye mwebwe mwese twateramanye mwebwe mwese mwatwakuye. Reka ndagushimire Didier Latsiraka kirikari yatwakuye ari hariya ku Kamujumaritse. Ndamushimire Salomo yatwakuye ari hariya mu Gasekebuye. Uyu Tumbereza yari hariya dushimire na Tumbereza yari hariya kumuhinga. Dushimire Emile yatwakuye ari hariya muri Mpinga Kayove. Gerard yari hariya Isagasosi. Nestor yari hariya Imatara. Ndamushimire Sengiyumva yatwakuye ari hariya Igitongati. Etienne yari mu Ijenda hamwe na Etienne mu Kinonko nabonye tumushimire. Nshimire n'uyu Augustin yatwakuye ari hariya muri Mpinga Kayove. Uyu Macumi Edouard n'umukozi w'Imana yari yibereye hariya mu Gision. Nshimire Didas yatwakuye ari hariya Mutambu. Venuste yatwakuye ari hariya muri Mpinga Kayove. Jean ariwe Yohani yari hariya Mukike. Jonathan bamuzi ku izina rya Gifaransa yatwakuye ari hariya mu Rugobe. Ndamushimire cyane uyu Havugiye Yaremye yari hariya Mwaro. Jean Marie yari hariya Kumihigira. Nshimire Enoke wa Kenya. Ndamushimire cyane na Claver yari mu Kinindo. Niyukuri yatwakuye ari hariya Gwinkona. Viane yari muri Asiatique hariya munsi ya Adams. Ndamushimire cyane Nduwimana yari hariya mu Gasasira. Nshimire Mubabe yari ku rugendo ariko araje hariya mu Minago. Ndamushimire cyane kandi n'uyu Songes yari hariya mu Ijenda. Norbert yari mu Kinindo. Sylvestre yari hariya ku Ipine. Nshimire Kankindi yatwakuye yibereye hariya mu Maramvya. Ndamushimire n'uyu Havyarimana yatwakuye ari ngaho mu Iguriro. Nawe reka gushimira uyu Salongo Antoine. Nawe reka nugushimira n'uyu Razare yari hariya Igihanga. Uyu Mavuta ya O yari mu Kibenga. Nshimire Muryuko yatwakuye ari hariya Ibusenge. Ndamushimire n'uyu Gikonyozi yari mu Ijenda. Sinoreka gushimira muganga w'ibitungwa ari wabirabira hafi ariko uyu munsi yari yibereye hariya kwa Gikonyozi ariko arumviriza ukuntu Imana igira neza yihereza ubusyano. Tugushimire cyane Deo yari yibereye hariya ku Buterere. Majoro yari hariya Imwaro. Nshimire Hailoi n'umwana muto cyane nawe nyine yatwakuye yifuza n'akaririmbo ka aba papa ngira yakumvise ahari iryoherewe. Dushimire Nduwayo yari hariya mu Rusaka. Fabilove yari kujya gatatu neza na neza aho kumusaga yiryohererewe cyane. N'uyu Kajwi yari hariya mu Rugo bariko arabahereza bukebuke. Uyu Makado yari hariya muri Mpinga Kayove. uyu gamba yari yari ya muri village ya kabiri chanela yari yibereye ngaho kuri mezo verte ngaho mu buterere dushimire na prosperi ari ngaho mu ijenda ho hafi yabagikonyezi ariko arumviriza ukuntu Yesu agira neza kunta gyosha ubusyano gikonyozi nuko nuko reka ndabashimire cyane gose nshimire namwe mwese mwarungitse ubutumwa muri benshi ntaho badondagura ngo abaheze nshimire aba bose bagerageje kwakura ariko ntibikunde byuma niko bimeze reka namwe mwese mwagerageje kurungika ubutumwa bishobora kuba bitakunze ariko bwashitse twashoboye kubusoma bwose reka rero nshimire byimva mutima n'uyu konda konda nyororo uyu numwe position computer number 1 yagize uti jewe umugabo ahimba amazi yivomeye reka nishikire nawe reka rero kumushimira vyimva mutima kuko yatumaza irungu ndetse rero turateramana konda konda ndagushimire cyane
3: ndabashimye cyane
1: ni washika uturamukiriza izindi ngeranye zasigaye hariya
3: neza cyane kandi ngo tuvuye ngaho imana nze gutegura umutego nze gutubona n'itego n'ibyaduka tubisenga mu zina rya Yesu amena
1: nuko nuko nuko na cyane cyane kuri numukozi w'Imana Imana yavyumvise kandi biraza gukunda ariko nshimire mwese mwese muri rusangi nshimire na Maria ari nakaneza twakoranye mu buhinga bw'ivyuma kwa vyagenze neza ahanje rero ndabahirinda isango mu kindi kiganiro nk'iki ku munsi w'Imana ariko hagati yaho ibindi biganiro birabandanya ndetse rero mukanya nshandabantu rutonde rw'ibindi bibandanya

Twanukorera isaha zine ziruzuye neza n'umwanya gutangura kwifurizanya ijoro ryiza. Aho umuco mutwakora kuri 638, 60, 77, 86. Umwanya n'uwanyu, turimo twana wacu n'utwo mahanga tubananya tubashikira atankomanzi nimwe.

0: Ita tutwa kiri undi munwa ni kumurongo. Alo, alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tu yagu tukwa kuyuri. Volume wana, volume.
1: Mateka kwa lese mukanyo, kamuka mune mkosi.
0: Kulino sani utukwa kuyuri.
1: Ago.
0: Ijiro ligisa kuliba ani.

0: Ndi.
1: Kana ngoro gusaba karimbo kwani.
0: Sawa sawa.
1: Ndabira karimbo ko kwa Matata Jean Christophe Nyegera cyane.
0: Nyegera cyane.
1: Gacho kajyohera mani rambona Maritiano wone umushiri wanje.
0: Uti rero akwegere.
1: Gacho kajyohera na Mutama Claude Smart hari Mutambo na muno mujyango kwa Kizimana Silvestre hari ya Mukibande n'abana biwe bose. Ngo mara namwe no bacunga mira kiza cyera ringa hina irobe muri Kenya reka muri rusanga imbona abantu nka witwaje rero mari mu Rwanda reka mara siriba muri eta zine kandi mara na postana na tasha muri Afrika y'epfo ndabwiye ati mugoroba mu
0: sawa sawa.

0: Alo, alo.
1: Alo, alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro cyane.
0: Ninde tuyaga ukabo twakuyurihe?
1: Ndabakuye ndi mu rugombo ndi economy.
0: Bwana economy ni sawa?
1: Yego mitashima.
0: Aho ni visa sana.
1: Yego.
0: Akaririmbo ni wa umugabo nyene Lucky Dube. Sawa sawa. Hanyuma ijoro ryiza kuri bande?
1: Ijoro ryiza kuri wewe umpaye umurongo panza.
0: Sawa sawa.
1: Ijoro ryiza kubakundi radio indundi kiritire.
0: Mhm.
1: Ariko mu baze bya byuma ino nabo turiko turabumva neza kuri radio.
0: 99 ni mutwumva?
1: Nabo tuba turumva vraiment ibirere bimeze nabo no munsi.
0: Alalala ntuku ntakundire kakumbure Matie. Acha vyumva ngene bigenda.
1: Nagerageze ino mu kareri wacu kugira tubumve neza.
0: Sawa sawa.
1: Ijoro ryiza kubakunda iradio indundi kitire bose nkabanda bifurize ijoro rya twese.
0: Sawa sawa.
1: So.
0: Turagushimiye. Mukanya na karirimbo ka Luck Philippe Dube nkuko tugasabwe n'umuntu wanyu wacu. Economy ni hariya mu rugombo ukibitoki.

0: Allo, allo.
1: Amahoro,
0: amahoro, ninde tuyago twakuyuriye volume?
1: Jenny Claude ukiramu kulingo.
0: Claude uri hehe?
1: Basi mumwe yakizumena nerori na yimukunyago keto.
0: Sawa sawa ariko volume volume ndara kwatira no rubero no rubero mubwire jo ingoko izoba ariyo ngo akurombike kwibiganza.
1: Rubero siri kumwe anyakiri.
0: Oya zo kurombike kwibiganza mbe basha.
1: Yego aza kumwica baturi kumwe rakunze.
0: Umve sha nanse ko kwita bakwe nanse urumva ahandosha no gukora ku murongo abantu bavuga nkuko mpora ndabakarira.

0: Kwa kire undi munu wanyi kumono kwa kuisa zine ni minuta chumi nine. Halo. Halo. Halo, halo.
1: Halo.
0: Namahoro.
1: Namahoro, namahoro.
0: Ninde tu yagu tukwa kunyuli he?
1: Ndiyo mkasekewe ya niyozima klavye.
0: Niyozima klavye ni namahoro?
1: Namahoro, mkambele vijali jansu.
0: Ewe, na gushiza kumurongo majwi yawe ni adushikire sinzi ashamashita narigendera.
1: Narigendera ni mezi.
0: Ubundi nabwo nase kongo nase kumwakira kandi namwakira urumva sha.
1: Nanja tiyambisa.
0: Eh. Atagapfuye ntagakira niko bimeze.
1: Na.
0: Reka rero ndaguhakanye wifurize ijoro ryiza.
1: Eh kome cyane.
0: Mhm.
1: Uwambere niwe umaye murongo.
0: Sawa sawa.
1: Aho kumicho kamere neza.
0: Ni ndundi
1: kirete.
0: Aha.
1: Komera.
0: Sawa.
1: Awa mwere rero undi agira kabiri no mfaso ni wanje.
0: Sawa.
1: Abandi bose kwizina rya Jeyo neze makraveri. Bose tano mwavuyemo.
0: Kwizina rya wewe. Hala.
1: Na bangunda bose nabanya nkabone.
0: Sawa.
1: Akomere.
0: Turagushimi
1: urakoze cyane
0: authentic. Hey.

0: Alala, ibi ni munu bai kwa iwanda nye neza ni kunsamiri zindu ni kuyuturi saa zine zijoro ni minota chumi ni tanda.
1: Eske bozo yeba obye bozo sara samblan.
0: Wera son, yeni wera son.

0: Alo, alo.
1: Halo, Sandu.
0: Amahoro.
1: Nisawa,
0: nisawa.
1: Weza neta kundundi kiriti.
0: Hano kundundi, turashima, ibintu nisawa, urumva yuko ari uturirimbo, twari wacu n'utwo mahanga.
1: Cyane cyane cyane kuri ndatumu.
0: Tuyaga nande, utwakuyuri he?
1: Alistine mubuto.
0: Sawa, sawa. Ijoro ryiza kuri bande?
1: Uwo muri kongwa kundundi kiriti reni.
0: Ni Mathieu habona Yesu nwari mu binga bw'ivyuma.
1: Tubandanya ukiriti cyaragiye.
0: Ngwara gushimiye.
1: Kimuha karirimbo.
0: Aho.
1: Bice bimenyetso birenga ki?
0: Ni nyuma karirimbo duza ibiganza.
1: Cyane cyane.
0: Uwa mbere rero twagiye.
1: Ukabona umaye murongo.
0: Sawa sawa.
1: Kwete shimi imara tubandanya ukiriti cyaragiye n'umuryango wa. Ana mumanga himara rakikira kiza. Abantu vukana bose kuzi karaho muzi bana bari mu myaka bika ikiriri kiragiye.
0: Yego.
1: Cyane te na zinanga he mwana no hamaze akiriri kiragiye. Ekabone. Cyane te ni kanga ikiriri bwo no kwanze mu kinu ndo kugira cyaje. Nagera nga ha kumusaga twanda nyaro kiriri kiragiye.
0: Yego.
1: I'm going to go to the house. Nakiranga hamu usoranya na ikiri kirakiri.
0: Ego.
1: Ekache wana kundi wala duana ndiki tira wose kumanda yami sakaki.
0: Sawa sawa.
1: Yamu na shano apaisha na kavu sisi nwanda yami hanga.
0: Aha.
1: Yasa matia na uchi mako kai kavu sawa la gacha.
0: Ni mukanya ni makali ni bokaki dumu uchukumba ni mukanya sas. Namwe ijoro giza. Akaririmbo kanezereza abakunzi ba Real Madrid duzi biganza.